0: alumiaramune.
1: Imikia dongete mekingeyo, nyagodi ndone wacho, ndanama.
0: Imusu silimu nyara wendo nyakamito nyakanyakwa.
1: Kata mikia dongi penye kingeyo, nyagodi ndone puonjo, nyakadidima.
0: La vista marini chongi otokoka.